يعيش لاودهن ابدا صفا واركانيتور اي راديو بوا اي ستوديو راديو بوا زو لهيد اي تشامبرلي مزيد واد ميور زو دو غليفا دو با ديزيتر سبلان مويوزو مونوت دو فيل دار لهيان بوا راديو تيرت بوا بوتش بي سي داش مويوزو دور مونوت ار بنونس باجن لو ريكاب دو سبلان بين ربن ايغال سي اغ انون فوكابوت penons ur versillon igalek a ginoral i braonek an dao e vegoit e ya na jojapl. Chemera ur ardeur assemble ma carotte chom de chila ou d'or an abadenman place ou an eus de roing d'or avit mon eut de vilet briek gervenau ben ubu e pas d'un trans musical a ben ur djuener tri ar nu djon ager mizma man eufer yantcha de l'arade ne tchou d'or zuhunman met d'or zuhun ar l'air d'or vid ar ouyot nizoni e kreiz ur mis bref, nos y a d'un trans musical en ubu d'or juénard de nos briek gerveno ni peus ni d'oublas, de tchou dire beau chat d'oublas de vonne d'assemble neuzen hag une nos y a des ge trans ur djué en DJ set vous ewe red vous ur place ou d'or ma carotte casse juste ur gemenaden is up peu caladra de la rote ur gerreut char Facebook pe ar Instagram arcani radio boa ani gasseur place de nani que temps hag rei hag eus skrivei ur message d'homme. Je tue. Red vo boudou han memestra. Hag ou niver en pelgons.